0: Ero maledo gosho në shta. Dhe vëmi se kërë umre, a kizu mërë të i plakë dhërë të nëjë zu fale. Dhe nëjë së fale.
1: Seko!